tapis jole mai le ua lua mara miruti te early to line manu te tua le radio Samoa lima e va toru a mo wo mari tai mo tanto por clame toi paola le ua ia lofa e vi e pelo tanto tua i me le uma na saunia mo lana pa na pa tua ia me se lamo le paunga i na so i fo mo le ola fa ia mo lo vi inga tama Apta nei pole upat smai le sungar to ina ya toala pa opunu. Toala manfotu pa opunu, maswa sunga ya teri moe ea malene foi apai pese ma naya. Special choir leo taunu mai pa opunu. Taupau ea foi bao ese famuina pe foi ya mai malama. Pamuina, Ngatailea, Taupule Vilo, Vilo Mano, Pelesi Papoi, Vepo Yamuana Pelesi, Majais Apa Masanga, Ea Olato, Special Guarna, Nepo, Viena Lei, Ponga Inor Soifua, Ya Maisel Ponga, Taumuli Moli Ivi, Ingolo Tato Tua, Ya Smeala Ponga Samuel Tato, Porclame, So if I'll all, they would wire off.

Manu malo se pepa talo o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball in e-world. Pe o tu fua foi lau tawale le bangu le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantu sei I aso fa reile te tasi. La fosau top up tolus fulltala besili atu. E maua I loa vanoa I le sei. Fa pena foi pe a la fosau se le ni e tolu se lau tala ni usila besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, ole a seina I aso for really tetasi, e ya ya ya inga ole reifa bitoa, sekia digi sell.